0: كلاستم كفافي.
1: إن مو نيالميتيك أم جوفتون جو نيالميتيك أم جوفتون جو دي تورنا فا نيفاوسانا أرابسينانا سيارتسين زي إن أنا تقولي فاوسانا أرابسينانا سيارتسين إتوم تيكا دي أوتان رافا تاتيرك اللي يزاك با يرتيرت سياندان fa zao hevidravony rehetra rehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny, dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina ley izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko ilay izy a dia manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.